Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: І шати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Чує мене журба, спокою нема. То було село, а тепер ферма. Мене можу летра 15.

0: нас дожене.
1: Реклама на Першому міському.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Я б закреслив, якби так просто, ці сторінки від них ще відголосся. Я зірвав свій внутрішній голос, ти була все, а тепер тільки осінь. Без тормозів, просто на осінь.

0: не чутка.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010. Гучніше в мене.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Здорово.
1: Реклама на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала – все, скрізь і одразу.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

0: hard way. I had to do it the hard way.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

люблю, оце твоє привіт, і щомиті знов. Мене до тебе тягне, як магнітом, кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: нема.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
4: 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
2: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
1: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
2: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На Першому міському радіо.
3: Вітаємо всіх, хто з нами сьогодні. Це «Білий чай», наш проєкт про особисте, проєкт про життя, про кохання, про людські стосунки, про те, що є сьогодні найціннішим для кожного з нас, та, власне, завжди було найціннішим. Просто мені здається, що саме зараз, у такі важкі часи, які ми з вами переживаємо, це найцінніше ми почали цінувати інакше. І, напевно, ставитись до цього інакше. Коли до нас приходять різні герої та героїні, вони теж діляться своїми історіями, і іноді чуєш такі неймовірні, знаєте, речі, розумію, що люди займаються різним, від військових до митців, акторів, до волонтерів, до зоозахисників, тобто займаються різним, але цінності у нас у всіх, напевно, більш-менш однакові. Просто ставимося ми до них, мабуть, по-різному, хтось цінує більше одне в своєму житті, хтось інше, але, напевно, оці стосунки, які ми сьогодні маємо, це, напевно, є стосунки з рідними, стосунки з сім'єю, з батьками і дітьми, напевно, це те, що є найголовніше для кожного з нас. Сьогодні чай ми будемо пити із акторкою, провідною акторкою Одеського театру юного глядача, викладачкою в нашій студії Ірина Давлятян. Вітаю вас, Ірино.
4: Добрий день.
3: Дуже дякую, що погодилися на це інтерв'ю. Знаю, що Ірина трошки хвилювалася, хоча, знаєте, мені здавалося, що навряд чи може акторка чи актор хвилюватися, адже це сцена, це ж ваше. Але тут трошки інший формат, так? І це не сцена. І тут я розумію, що, напевно, ми просто з вами п'ємо чай, розмовляємо про життя, і тому не хвилюйтеся, а хочу, щоб вам було максимально комфортно. Слухайте, ну, знаєте, ось ця думка стосовно того, що митець, чи то письменник, чи то співак, чи то актор, акторка, задля того, щоб бути у формі, бути в ресурсі, обов'язково мають бути закохані. Це правда взагалі?
4: Я не думаю, що є якась конкретна думка стосовно цього, але я впевнена в тому, що не те, що закохані, може якимось іншим словом це назвати. Ну, закоханість і там любити, кохати – це абсолютно різні,
3: різні
4: речі.
3: Різні, ми обов'язково поговоримо про це, так, це різні речі.
4: Обов'язково має бути якесь натхнення в будь-якій справі. І неважливо, чи ти актор, чи ти займаєшся іншою справою. Завжди без натхнення нічого не станеться. І без бажання.
3: Тобто має бути щось, що надихає, да?
4: Так, звичайно.
3: Має бути, з чого ти береш ресурс, і це не обов'язково кохання і кохана прям людина, так?
4: Так, але ну, мені здається, що це бажано, тому що коли я одружилася зі своїм чоловіком, мені здалося, що моє життя, моє творче життя абсолютно змінилося, тому що всі цінності міняються, якось по-іншому себе почуваєш, відчуваєш речі, все по-іншому.
3: Якусь підтримку, напевно, так, якусь, тим більше, що ваш чоловік теж з акторського середовища, і, ну, мені здається, що це добре і позитивно. Чи тут є різні сторони цієї медалі також?
4: Звісно, дуже класно, коли людина розуміє тебе в усіх аспектах. Це дуже класно, коли є про що поговорити, але коли ти дуже багато спілкуєшся про роботу, трошечки забуваєш, що ви родина. Але, ну, на щастя, коли сім'я така якась структурована, то це питання можна дуже швидко вирішити і зрозуміти, оп, ми вже трошечки перейшли цю межу, ми дуже багато спілкуємося про роботу. Але це дуже класно, коли є такі цікаві спільні моменти.
3: Ну, тим більше, що акторська, ой, я навіть не хочу казати праця, так? Ви ж служите в театрі, ви там не працюєте, правильно? Як актори завжди виправляють і кажуть, я служу в театрі. Це принципово якось, так? Так само, як моряки ходять до рейсу, а не плавають. Це, знаєте, це з тієї серії, такі суто професійні такі нюанси.
4: Так, ми дійсно служимо, але якщо брати в рахунок нинішню ситуацію, мені здається, що зараз служать тільки військові. Ось, і тому мені трошечки, ну, особисто мені соромно і некомфортно про це казати. Так, а зараз я, ну, я особисто зараз працюю. Ось, тому що служіння – це інший
3: сенс. Ну так, зараз має інший сенс просто. Так. Таке, такі обставини наразі у нас. Ми почалося все з того, що, власне, я познайомилася з вашим чоловіком. Він прийшов до нас в ефір, так, в інший проєкт. Ми поспілкувалися, я зрозуміла, що він цікавий хлопець. І теж мені було, бачила, звісно, обручку в нього на руці, і теж мені було цікаво поспілкуватися стосовно особистого життя. І він одразу сказав, да, класно, це цікаво, але прийду не я, а моя дружина. Так завжди у вас відбувається у житті, коли якісь треба, ну, ось такі речі робити, коли треба йти десь. Ну, тобто, ви, хто у вас головний? І чи взагалі правильно ставити так питання? Чи є хтось головний у сім'ї? Чи це більше все ж таки партнерські стосунки?
4: Ой, я не знаю. Ну, напевно, головного немає. Є та людина, яка більшість питань вирішує, і та людина, яка допомагає це вирішити. В випадку з Сашком він просто завжди відчуває, що йому потрібніше зробити, а що мені краще зробити. Тобто, ну, він так відчув, я йому за це дякую, що він запропонував саме мені це зробити, бо мені дуже б хотілося, і він це бачить, він постійно чує. Взагалі, ну, мені здається, що в сім'ї, в родині важливо чути якісь бажання, розкривати якісь починання. І Сашко дуже вправно цим займається постійно, він постійно мене підштовхує, ти це можеш зробити, я це знаю, ти це купу разів робила, чому ти кажеш, що ти не можеш це зробити?
3: Це дуже круто, коли є ось такий партнер, коли є такий друг, ще окрім того, що він чоловік, який дарує надію на те, що так, і не лише надію, а просто справді підштовхує. Так. І переконує в тому, що ви це зможете, що це ваше. Це, ну, наразі це дуже серйозні і дуже важливі речі.
4: Ну, так. Виходячи, ну, з цього, я можу вже сказати, що Сашко все ж таки головний, тому що він більше відчуває, більше бачить, більше направляє нашу сім'ю.
3: Сашко став вашим першим коханням, яке призвело до шлюбу? Чи, як завжди, дівчатка та й хлопчики у дитинстві закохуються і проходять оцей шлях, знаєте, якихось невеликих розчарувань спочатку, а може і великих, якщо це там підлітковий вік, або дитячих якихось кохань, якщо можна так говорити. Чи от він став справжнім, по-справжньому вашим коханням, і це призвело до шлюбу, який, до речі, продовжується вже 4 роки.
4: Знаєте, коли Сашко з'явився, я перестала пам'ятати людей, які раніше були зі мною, тому що з ними завжди якийсь там мандраж був, або ти думаєш, як ти виглядаєш, що ти там не так сказав. А коли ми з Сашком вперше побачили, ми просто були колегами.
3: Це було в театрі.
4: Так, це було в театрі, як в більшості випадків трапляється в акторів. Просто ми познайомилися, так, нам цікаво, ми спілкуємося, репетиції, вистави, ми щось там обговорюємо. Це так цікаво, і в якийсь момент я починаю розуміти, що а я якби нічого не намагаюся зробити.
3: Мені... Тобто я така, як я є, так?
4: Так.
3: Це дуже важливо.
4: Мені так. Якось дуже комфортно. І в якийсь момент я взагалі перестала відчувати, що треба до чогось готуватися. Ось. І тому я можу впевнено сказати, що Сашко – це дійсно моє кохання. Перше і останнє. І взагалі в мене ніяких вагань не було, коли він робив пропозицію, освідчився мені. Все дуже легко. Мені здається, що в сім'ї так і має бути. Дуже легко, дуже просто, без прикрас.
3: Він робив якось по-особливому пропозицію? Зараз так це все в тренді, знаєте, якісь там, не знаю, красиве місце, чи там якась, обов'язково хтось знімає, обов'язково це там дуже часто начебто непередбачувано, хоча мені здається, що все одно дівчата, ну, здогадуються про те, що це може статися, там, або чекають на це, ну, то певний етап все одно стосунків.
4: Знаєте, ми так сміялися чомусь про це, що люди там деякі орендують сцену, або там після вистави, після якогось концерту освічуються.
3: Весь зал має плескати в долоні, тому що ти зробив пропозицію.
4: А я в якийсь момент почала відчувати, що він щось задумав.
3: Ага.
4: Я кажу, не вздумай. В жодному разі ти не маєш це зробити. Ми актори. Це наше місце роботи. Це не місце нашого з тобою.
3: Для особистого. Так.
4: І все трапилось дуже тихо. Просто дома. Спокійно. Я це дуже сильно відчувала. У мене весь день якесь таке дивне відчуття було. і це сталося. Це було дуже просто, дуже легко, і жодної думки в мене не було, тільки, знаєте, а серйозно? Я ж готувалася весь день до цього, я це відчувала. А чому так просто? В сенсі почуттів і думок. Нічого зайвого не було в голові. Тільки так.
3: Це були батьки, чи ви були вдвох?
4: Ні, ми були вдвох.
3: Тобто він... ви розуміли, що має це статися, так?
4: Так.
3: Напевно, було відчуття того, що
4: так.
3: Ви вже дійшли у своїх стосунках до того моменту, коли треба рухатися далі, тому що всі розуміють, що стосунки мають розвиватися. Там або, якщо там щось не йде, вони зупиняються, або вони розвиваються далі і мають продовження.
4: Так, Сашко вже був готовий до цього, а я не дуже свідомо до цього сталася, така ля-ля-ля-ля-ля-ля, але я дуже щаслива, що це сталося, тому що як я і казала, життя абсолютно змінюється.
3: Угу. Змінюється на краще, так?
4: Так, звичайно. Більше свідомості, якоїсь відповідальності.
3: Тобто ви, це не було почуття такого з першого погляду, да? Побачила, закохалася і пропала, і втратила голову. Це було свідоме почуття, до якого ви прийшли, і яке ви, власне, виростили. Тому що все одно я впевнена в тому, що кохання треба підтримувати, що йому треба допомагати, в тому сенсі, що... Над стосунками дуже часто кажуть, треба працювати. А от ви так просто розповідаєте і кажете, що це все саме по собі, якби, стається.
4: Я не кажу про те, що з часом нічого не змінюється. Звичайно, стосунки змінюються, спілкування змінюється. Але якщо ти маєш бажання бути з людиною і бути коханим, бути поруч, бути підтримкою, то треба, звичайно, працювати над відносинами.
3: Працювати – це в сенсі чути один одного,
4: як
3: ви сказали.
4: Звичайно.
3: Так, тобто працювати.
4: Чути, підтримувати.
3: Це можливо робити якісь сюрпризи. Чи любите ви сюрпризи, чи любить їх Сашко, чи хто кому їх робить?
4: Я обожнюю сюрпризи. Скажу, що я обожнюю їх робити, але в більшості випадків стається так, що Сашко мені їх робить. Якісь маленькі приємності і... Це приємно.
3: Що, квіти? Що...
4: Навіть маленьке
3: чи
4: щось.
3: Це може, чи це не має значення? Що,
4: ні, так? Для мене особисто не має значення. Я знаю, що людина разом зі мною, і він навіть просто якийсь смаколик, якісь ласощі. Угу. Мені це приємно, він знає, що це моє улюблено. Підтримуються відносини, мені здається, з таких мілких моментів, і вже до більшого можна дім побудувати.
3: Так, побутові якісь речі. А, до речі, побутові речі, побут. Ви обидва актори. Життя у вас таке, знаєте, не як у звичайних людей все ж таки. Переважно вечір у вас зайнятий, так, наскільки я розумію. Вдень, напевно, це репетиції найчастіше, або там навіть зранку. Тобто ввечері, коли всі традиційно можуть там сідати за сімейний стіл і пити чай, ви найчастіше на сцені, напевно, так?
4: Так.
3: Тобто побут у вас будується трошки інакше.
4: Так, знаєте, у нас таке все плаваюче. Якщо є хвилинка, то, звичайно, ми разом.
3: Угу.
4: Ми або з родиною, або разом. Це така от проблема. Не знаю, чи це проблема в артистів. Ми звикли до цього.
3: Угу.
4: З руками, звичайно, до цього звикаєш. Але насамперед ми разом, ми разом працюємо, тому ми бачимось, і якось це легше перенести.
3: І оце все розділення, так, хто чим буде займатися, хто готує там їжу, цього немає, так?
4: Ні.
3: Такого різкого розділення я маю на увазі.
4: Ні, не думаю, що там жінка має готувати,
3: да,
4: прибрати.
3: Так, от я про це.
4: Мені
3: так.
4: Здається, що в сучасності не має бути таких взагалі питань. Типу, якщо в тебе
3: то,
4: є...
3: хто вільний,
4: да.
3: Той і цим і займається.
4: Так, якщо в тебе є годинка, то зроби, будь ласка. Якщо в мене буде, то я зроблю. Типу, таких питань не має виникати, мені здається.
3: Або жіночі, або суто чоловічі, якісь обов'язки, такого не існує, так?
4: Ні, це навіть не феміністичне якесь питання.
3: Так. Я думаю, що навряд чи у молодих пар взагалі таке існує, але бувають різні ситуації. І хтось все одно найчастіше каже, що займається дружина, наприклад, там побутом, будинком і дітьми, коли вони з'являються, так? А бувають чоловіки абсолютно рівноцінно і повноцінно можуть це все робити і брати на себе. І дуже приємно чути, коли, от так як ви знаєте, кажуть, що це більш все ж таки партнерські стосунки, і тут хто вільний, той і займається цим всім.
4: Так, ну я б хотіла побажати кожній жінці, щоб було таке, тому що якщо в жінки немає натхнення, то їй має хтось допомогти. Я розумію, що там деякі чоловіки там заробляють гроші, а жінка може вдома з дитиною, але все ж таки має бути гармонізовано все.
3: Ви з Одеси, так? А з якої родини? У вас акторська родина?
4: Ні, в мене батьки займалися. Та чим вони тільки не займалися? І бізнесом, в мене мама і психологиня, і викладачкою була, і там рестораторами вони були.
3: Але акторства не було в сім'ї, акторів таких в сім'ї не було.
4: Ні, ніколи не було, але з самого дитинства ми постійно ходили на якісь заходи, в театри, постійно мама з татом мене водили кудись. І так ось воно накладається, і вже якась свідомість з'являється після цього. Я дуже завжди сміюся, що я з класом ходила на виставу «Яка дешева сім'я» в нашому театрі, в Одеському театрі.
3: Улюблений твір просто.
4: Так. І тепер я теж дивлюся цю виставу, але там грає вже мій чоловік, і я працюю саме в цьому театрі.
3: І яку роль?
4: Чоловік грає, Сашко грає Карпа, старшого сина.
3: Головну роль, так.
4: Так. І мені дуже це приємно, і така якась тенденція дивна, і як це все постійно розвивається. Ніколи не знаєш, що трапиться з тобою в житті.
3: Приблизно в якому віці ви зрозуміли, що вам хочеться йти до театру і пов'язати своє життя із театром?
4: Знаєте, в підлітковому віці ти постійно, коли дивишся там телевізор, Ютуб, там такі гарні жінки, так вони класно грають, і ти думаєш, а чому не я? І от воно все зародилося в мене в той момент, коли я зрозуміла, що жінка гарна, а вдруг, а якщо я буду такою гарною? І мені захотілося просто для себе піти в акторську студію, я навіть вже не згадаю, де саме це було. Потім я потрапила в студію покликання, і потім навчання, все на світі. І ось так воно закручується, коли ти дійсно цього хочеш. Ну, насамперед, я в якийсь момент вирішила відмовитись від свого бажання. І так сильно готувалася стати, навіть не згадаю вже, бо це неважливо було, в принципі, економістом.
3: Я, це дуже далеко від мистецтва, насправді, абсолютно.
4: І в якийсь момент я кажу, все, перекреслюй. І ти будеш економістом. І я навчалася, я там 3 чи 5 разів на тиждень ходила на математику, алгебра, геометрія, я постійно це все вчила. І вже настав час поступати. І я розумію, що щось я не туди взагалі йду. Ось, тому це для мене висновок на все життя, що треба слухати себе, а не... Я просто хотіла собі кращого життя. Ось, я думала, що якщо в мене буде класна освіта, то
3: У фінансовому плані, так маєте на увазі?
4: Так, в фінансовому плані виключно.
3: Ну так, актори – це точно не та категорія, які можуть собі дозволити розслабитися в фінансовому плані.
4: Це точно, але
3: на жаль,
4: напевно…
3: На жаль, так.
4: Напевно, воно того вартує. Тому що ти можеш і багато і побачити, багато почути, відчути, спілкування дуже багато всяких важелів.
3: Ну так, все впливає на оці всі речі, вони, мабуть, є найголовнішими. А батьки якимось чином впливали на ваш вибір взагалі? Не казали, що актриса – це все ж таки, ну, можливо, не настільки серйозно, можливо, це не та професія. От не було такого? Не підштовхувала вас ні до чого? Чи тут поважалася суто ваша думка і ваш вибір?
4: Мої батьки самого дитинства завжди казали, якщо тобі це подобається, ми будемо робити все, щоб ти цим займалася.
3: Тобто твій вибір, тільки твій вибір.
4: Так. І от всі мої повороти вони підтримували. Якщо ти цього хочеш, добре, ти потім зрозумієш. Мені завжди батьки казали, ти будеш знати в якийсь певний час, що тобі робити. Але вони завжди були поруч. І якби не вони, напевно, ну не тільки вони, а якби не батьки, то, можливо, я б не мала такого життя, як зараз маю.
3: Тобто підтримка – це найголовніше
4: так,
3: є.
4: Так, дійсно.
3: Що?
4: Дійсно, коли батьки чують свою дитину і допомагають.
3: Це важливі речі, так. Не тиснуть, не змушують, так. Не, якщо дуже часто буває, знаєте, коли є певні професії, ну, в більшості у сім'ї, там батьки чи дідусь, бабуся, і тиснуть на дитину для того, щоб вона теж продовжувала ось цю всю традицію. Але насправді, тут я з вами згодна на всі 100%, якщо до цього не лежить душа, то навряд чи щось з цього звийде. І точно людина не буде відчувати себе щасливою, а це дуже важливі речі. Можна займатися тим, чим що тобі подобається, навіть якщо ти, ну так, фінансово це не покривається от так, як би хотілося б насправді. Хоча, можливо, часи колись зміняться. Це все буде по-іншому.
4: Можливо, але насамперед це не найголовніше в житті. Звичайно, можна заробляти великі кошти, але якщо...
3: Але якщо ти займаєшся не тим, що тобі подобається, тим, що хочеться, це все.
4: Так.
3: Якою дівчинкою ви були в дитинстві? Ви єдина донька чи є?
4: Ні, в мене старша сестричка є.
3: Старша сестричка є.
4: Я була дуже спокійною, слухняною, такою доброю. Я постійно полюбляла якийсь порядок. У мене все мало бути чітко на своїх місцях. Угу. У мене кожна година була розписана. Я постійно батькам сварилася на свою школу, як діти можуть себе так поводити, як вони можуть бути вдягнені якось, не в форму якусь. Ну, я сама себе, знаєте, в якісь кордони вміщувала.
3: Це така відмінниця.
4: Так. Не скажу, що це завжди допомагає в житті. Я зараз дуже активно з цим борюся, тому що...
3: Перфекціонізм – це складно, насправді.
4: Так, ми самі себе руйнуємо таким чином, якщо чесно. Я дуже любила читати, я любила знаходитися на самоті, слухати музику, дивитися якісь фільми, потім сидіти і якусь рефлексію там мати, щось придумувати собі.
3: Тобто романтизм цей був присутній з самого дитинства?
4: Так. Ну, в мене мама така. Угу. Ось вона завжди мені так підсовувала якісь книжки там або щось радила, а пішли на той майстер-клас, а пішли туди. І я так всюди ходила і щось для себе брала.
3: Ще один, до речі, дуже класна порада для батьків. Так? От так не у вигляді якихось лекцій чи якогось тиску, не у вигляді такого, знаєте, виховання, яке в цьому сенсі має негативний трошки зміст, а в сенсі саме от того, знаєте, підсовувати, як ви кажуть. Да?
4: Ну, так, це не... лагідне якесь.
3: Лагідне, так, лагідне виховання, так, таке так. Лагідне скеровування дитини туди, куди їй схочеться, так, у фіналі піти, чим займатися у житті. Це дуже мудре батьківство, я би так сказала. Тому, напевно, ви і зараз не змінилися, так? Ви сказали, я була така. Напевно, ви і зараз така гармонійна, спокійна, а просто боретеся з перфекціонізмом трошки, тому що це складно по життю.
4: Я з часом почала себе відпускати. Якщо я хочу там покричати щось, зробити, то я не стидаюся вже цього робити. Mm-hmm. Тому що кожній емоції треба дати свій момент.
3: Так, вихід, так.
4: Ось, якщо ми будемо це стримувати, то, напевно, ми себе будемо ганьбити таким чином.
3: Mm-hmm. Головне не втратити себе.
4: Так, це найголовніше.
3: Скільки років акторства вже в вашому житті, а ви в акторстві?
4: Ну, якщо офіційно брати, то в Одеському театрі юного глядача я служу, працюю близько 8 років.
3: 8 років.
4: Так, ось як я поступила, виповнилось мені 18 років, так і почала працювати і досі не жалкую.
3: Не було ні жодного разу, коли ви подумали, що, а може, все ж таки фінансисти?
4: Ладно, відверто, звичайно. Так, дуже багато разів таке було, але...
3: З чим це було пов'язано? Чому так?
4: Пов'язано, напевно, з навантаженням. І з тим, що коли ти ще молодий, ще не повністю сформувався, просто нервова система трошечки не витримує.
3: Оцей тягар, просто навантажень в тому сенсі, так?
4: Так, і не завжди це фізичне навантаження.
3: Угу. Просто... Ну, більше, мабуть, емоційно все ж таки, якщо говорити про акторів.
4: Так, ну, коли ти тільки вступаєш на цей шлях, багато речей не розумієш. І дуже важко це якось пережити, якось профільтрувати. Ти все на себе переймаєш і здається, що саме в тобі проблема, або я чогось не розумію, я чогось не знаю. Звичайно, з досвідом вже легше стає.
3: Угу. А ви шукаєте, ну, як і в дитинстві, в собі проблему, так?
4: Так, буває.
3: Якщо щось не так, так?
4: Але все ж таки, це нормально. Я так розумію, що це нормально. Все може бути у всіх.
3: Ну, таке, да, формування особистості. Тим більше, що поряд з вами коханий чоловік, який все ж таки не... тисне на вас знову ж таки. Так, тут я так розумію, що можна говорити, що пощастило все ж таки і з батьками, а потім і з чоловіком, так, тому що ось цей момент, коли тобі дають розвиватися, ось цей момент, коли на тебе і справді ніхто не тисне, а тільки підтримує всі твої починання, там, навіть якщо вони здаються якимись там, на перший погляд, дивними, так? Це надає сил, це дає натхнення, наснагу і бажання, наскільки я розумію, рухатися далі.
4: Так, абсолютно.
3: Якось так, так. Будемо говорити, звісно, ще про деталі вашої роботи трошки, хоча цей проєкт більше про життя, але в акторів настільки тісно пов'язані життя і робота, що іноді, мабуть, не завжди вони розуміють, де воно життя, де воно робота, тому що це просто такий єдиний якийсь конгломерат, так, в якому ви постійно живете, і чи не втомлюєтеся від цього? Ви вже сказали про те, що є емоційне навантаження дуже серйозне, тому що я, мабуть, навіть не розумію, наскільки грати постійно різні ролі – це складно. Тим більше, що, мабуть, не завжди ролі відчувають, чи ви відчуваєте їх настільки, що це ваше. Чи актори можуть обирати саме свої ролі? І, знаю, що там багато хто каже, я там мрію там все життя там про якусь конкретну роль. Чи є таке у вас? Про це будемо обов'язково говорити. Я поки що вам даю змогу трошки попити чаю, а наші глядачі почекають, і ми побачимося буквально за хвилинку.
1: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем. На Першому міському.
0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Люба, що б ти хотіла…
5: Все, скрізь і одразу.
6: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
6: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
7: Замовлення реклами 048-740-5010.
1: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
2: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На Першому міському радіо.
3: Це білий чай в ефірі, наш проєкт про особисте, проєкт про життя. Ми сьогодні п'ємо цей білий чай з нашою провідною акторкою театру юного глядача нашого, це Ірина Давлятян. І намагаємося розібратися, що ж для неї є найголовнішим у житті все ж таки, які найголовніші цінності, які ви для себе сьогодні виділяєте, мабуть. Я вже зрозуміла, що це сім'я, так? А причому сім'я в широкому сенсі цього слова, від батьків і до зараз вашої власної сім'ї з чоловіком. І це театр.
4: Так. Це дуже складне питання, відверто скажу.
3: Я розумію, але намагайтеся якось поділитися з цим.
4: Так, я буду намагатися. Звичайно, це тільки з роками, напевно, приходить. Але все ж таки, знаєте, от коли бігаєш, постійно щось робиш, ти про це забуваєш. Але коли ти сідаєш, заспокоюєшся, робиш видих і починаєш розуміти, що, можливо, ця вся біганина, вона не має такого великого змісту. Головне, щоб ти був здоровий, щоб твоя родина була здорова, щоб нарешті вже перемога сталася.
3: Тобто головне найпростіше насправді, так? Ми чогось чекаємо, шукаємо, а найпростіше воно і є.
4: Так, і ми дуже часто це можемо не помічати, тому що воно є поруч, воно ж нікуди не дінеться, але життя миттєве, все миттєво може трапитися. І тому мені особисто хотілося б, щоб всі трошечки більше цінували тих, хто є поруч, що є сонечко, що є вулиця, що є Одеса, що є все, що поруч з нами. Звичайно, решта теж дуже важлива. Треба чогось досягати, треба щось робити для себе, для людей. Ми маємо якусь місію, коли приходимо в це життя, правильно?
3: Напевно, так.
4: А якщо я шукаю свою місію в чомусь великому, а вона в чомусь звичайному, там, наприклад, коханні. Може, мені треба народити найпрекраснішу дитину в цьому житті. Тобто це треба шукати. Якщо ти хочеш, ти завжди знайдеш.
3: А ви зараз у цьому стані пошуку, так?
4: Так, завжди. Мені здається, що дуже якось цікаво жити, коли ти щось шукаєш. Але не перестаєш тримати те, що вже надбав.
3: Чи війна змінила вас? Я зараз усім героям і героїням цієї студії ставлю це питання, тому що я розумію, що, напевно, немає людини, на яку б не вплинула війна, так чи інакше.
4: Так.
3: Оці всі цінності, про які ми зараз з вами говоримо, вони стали відгукуватися по-іншому, ніж це було. От ми з вами до ефіру поспілкувалися, я зрозуміла, що вашому шлюбу 4 роки. Отже, ви одружилися до війни. І ви сказали таку фразу: ми півроку були щасливі у мирному житті. По факту це так. Так? Тобто півроку у того довоєнного життя, коли ми навіть подумати не могли, наскільки воно кардинально зміниться з лютого 22-го року для всіх нас. Що ви зараз відчуваєте в плані змін у собі і в своєму житті?
4: Звичайно, дуже сильно змінилося життя, розуміння взагалі того, що відбувається навколо. Звичайно, більше починаєш цінувати тих, хто є з тобою поруч, і трошечки змінюєш вектор своєї роботи. Все дуже змінюється, наративи всі змінюються, взагалі розуміння того, що було і що є зараз. І дуже, я навіть не можу сказати, що це боляче, прикро відчувати, що і розуміти, що ти чогось не знав. І ти навіть не намагався це зрозуміти і навіть
3: прочитати. Звертав уваги, може, для тебе це не було важливе.
4: Так.
3: Так, тоді.
4: І тепер я розумію, що якби я ще колись почала це розуміти, можливо, моє життя зараз трошечки по-інакшому виглядало. І не тільки моє, а взагалі всього українського суспільства.
3: Угу.
4: Тому свідомість – це дуже важлива річ в житті кожної людини. Мені особисто так здається. Але хтось навіть про це і не замислюється, йому добре так жити. Не буду засуджувати, але це те, що нас зупиняє дуже сильно.
3: Угу.
4: Несвідомість людей.
3: Відсутність самоідентифікації, напевно, ще це.
4: Так, дякую. Да, абсолютно точно.
3: Це. Свідомість і самоідентифікація. Хто ти є? Звідки? Де твоя батьківщина? І що ти хочеш бачити, в якому вигляді свою батьківщину? Напевно, так.
4: Можливо, було людям би і легше жити, коли б вони знали, хто вони є, звідки вони є. Тому що, коли я росла, в нас не було такого поняття абсолютно. Якщо навіть брати школу, то з нами ніхто навіть таких розмов не мав. А якщо мали такі розмови і якийсь викладач висловлював свою думку, то вона не була актуальною абсолютно. Дітям це не подобалось, і вони спокійно могли про це сказати і далі робити якісь речі, щоб викладач цього більше не робив.
3: Угу.
4: І мені дуже шкода, що так сталося. Але я думаю, що нашим діткам пощастить набагато більше, тому що з'являється ця свідомість з кожним днем.
3: Ну так, і у таких молодих людей, як ви, вже зовсім інший погляд на життя, на взагалі-то на країну і взагалі-то інше відчуття себе, це правда. Але це така, знаєте, складна тема насправді, тут замішана. Я зараз навіть не про політику взагалі, я взагалі не бачу тут у цьому питанні зараз політики, тому що я вважаю, що самоідентифікація – це трошки інше. І це ніяким чином не можна змішувати з цим. Що для вас театр взагалі? Окрім того, що це ваше життя, окрім того, що це ваша робота, хоча я не знаю, чи актори взагалі називають театр своєю роботою. Адже, напевно, так, звісно, вони там працюють, але вони приходять задля ще й власного задоволення, тому що не можна бути актором. Я не вірю, що можна бути актором тоді, коли тобі це не подобається і коли це, як кажуть, не заходить. Тобто це твоє відчуття, ти приходиш кожного дня туди для того, щоб що отримати там?
4: Цікаве питання. Ну, звичайно, так, театр – це моє, тому що це мій вибір. Ну, не можна сказати, що, типу, сцена тебе любить. Ні, дуже все просто. Я люблю сцену, і тому я виходжу на сцену. Ось, ну, типу, люди, звичайні, можуть так подумати, але для нас це трошечки якось легше. В нас є якась наша рутина, яку ми кожного дня робимо.
3: Тобто репетиції, так?
4: Так.
3: Просто це репетиції.
4: А коли вистава, так, звісно, це магія, коли ти звертаєш на це увагу. Коли ти це цінуєш. А коли в тебе кожного дня одне і те саме, і ти такий... Але варто трошечки відпочити, і ти розумієш, що це дійсно магія. Може, хтось про це мріє, а ти це маєш кожен день.
3: Як ви обираєте ролі? Чи ролі обирають вас? Як правильно це відбувається?
4: Ну, я, принаймні, ніколи не обирала ролі. Мені здається, що режисер обирає по психотипу, там,
3: ну,
4: по,
3: так,
4: по типа, характеру, по типажу.
3: То, так. Кого, так, він так бачить. Так, так. Кажуть, він так бачить.
4: Так, так. Ну, зазвичай в мене дуже так влучно воно завжди виходить. Одного разу в мене було інтерв'ю, я тільки-тільки прийшла в театр, щойно-щойно. І мене запитали, а про яку роль ви мрієте? А я сижу, у мене мандраж, я не
3: класичне
4: можу.
3: Класичне питання.
4: Я так, сижу так. Отак от. І така, Ромео і Джульєта. І потім така, боже, яка Ромео. Про що я взагалі кажу? Ну, чогось, то, і в той момент я подумала, що я мрію саме про Джульєту. І пройшло, може, рік, може, два. Будь ласка, Ромео і Джульєта. А я ще молода, дуже, дуже важко впоратися з такою роллю, незважаючи на те, що там молода дівчинка, молодша за мене, ніж я є зараз.
3: Ну, ви в сенсі, мабуть, досвіду, так?
4: Так.
3: Акторського саме.
4: Так.
3: Тобто важко, тому що ще не вистачає...
4: Так, не вистачало досвіду. Ось, і з того часу я прийняла таке рішення ніколи собі не бажати нічого, тому що іноді ти можеш не мати досвіду для того, щоб впоратися з цією роботою.
3: Але вже впоралися з Джульєтою?
4: Думаю, що так. Вже багато років пройшло. Ну, думаю, що так.
3: Ну, напевно, це, знаєте, підтвердження того, що думки матеріальні все ж таки.
4: Звичайно.
3: Так, бійся своїх думок. Якось
4: треба
3: так.
4: Бути дуже обережним зі своїми бажаннями.
3: Тобто, якщо ти точно знаєш, чого ти хочеш, тоді це все озвучуй. Так? Якщо
4: так.
3: ти... ще не впевнений, і чи коливаєшся, то тоді треба, напевно, бути дуже обережним.
4: Да. Знаєте, я кажу, що слово дуже така сильна зброя.
3: Угу.
4: І кожне наше слово може і нам допомогти, або взагалі нашкодити. Тому треба бути дуже-дуже обережним з цим.
3: Тому зараз ставити вам питання, про яку роль ви мрієте, напевно, не буду.
4: Так, дякую. Звичайно.
3: Хоча із досвідом, ви вже, мабуть, сьогодні не боїтеся ніякої ролі.
4: Ні.
3: Немає такого. Скільки ролей ви зіграли взагалі вже? Ким ви були вже за всі ці роки? Ну, я розумію, що, напевно, їх багато, але із того, що можливо, вам наймиліше. Чи неправильно ставити питання акторці, яка роль ваша улюблена? Такого не буває. Чи буває?
4: Я думаю, що таке дійсно буває, коли ти багато вкладаєш себе в цю роль. І дійсно ця роль стає тобі дуже милою, і незважаючи на те, що ну, якою вона може бути. Або...
3: Є така у вас роль?
4: Так, в мене такого багато, якщо чесно. У нас була вистава колись в театрі, називалась вона «Клятвені діви» за п'єсою Олега Михайлова, режисерка Наталія Прокопенко, і це дуже складний матеріал. Всі події відбуваються в Албанії, традиційна родина, і в них є така традиція, якщо помирає чоловік в родині, то якась жінка має стати на місце господаря.
3: Угу.
4: І тобто вона має жити чоловіче життя, вона має відмовитись від всього жіночого.
3: Угу.
4: Вона не має права вийти заміж або народжувати
3: жорстока
4: дітей.
3: Жорстока традиція.
4: Так, це дуже... так. І... дуже важко зрозуміти ці традиції. Я навіть ніколи не була в Албанії, хоча дуже хотілося і була така можливість, але чогось я в останній момент вирішила туди не їхати. І в мене була роль дівчини на крісло-колясочному. Ось. І це дуже важка роль, коли в тебе віднімають щось твоє буденне. Але, ну, я акторка, я просто беру досвід інших людей на себе. І коли ти починаєш розуміти, наскільки важко людям в інших країнах, це дуже важко. Ось. Ну і, звичайно, в кінці ця дівчинка Лірі, моя героїня, стає господарем дому.
3: Тобто це на цьому візочку інвалідно?
4: Так. Так, це дуже важкий матеріал про...
3: Тепер не починаю розуміти, коли ви говорите про емоційне вигоряння, так? От, напевно, після таких ролей вам точно потрібна психологічна реабілітація.
4: Ну, так. Ну, не знаю, як реабілітація, просто відпочити хоча б. Тому що ти, коли ти, чим більше ти дізнаєшся про життя інших людей, тим більше ти ж на себе перенімаєш. Не те, що ми граємо
3: це,
4: там
3: так,
4: якусь роль.
3: Розумію.
4: Ми просто приймаємо цей досвід. Ось, і вже намагаємося це відтворити.
3: Ти занурюєшся настільки, так, що ти починаєш жити життям тієї дівчинки, а не своїм. Це ж про це, я правильно
4: так,
3: розумію?
4: Так. Саме так. І...
3: Наскільки складно оце все емоційно? Про фізичне навантаження ми зараз не говоримо, так? А от саме про емоційне, воно виснажує, мабуть, найбільше, так? Тоді, коли ти постійно в цьому. Як взагалі це відбувається? Ви отримуєте роль, і потім що? Потім весь цей час, оцей період репетицій, живете у цьому? Чи тільки на роботі, а вдома вже ні? От як це? Наскільки оце перевтілення? Наскільки воно 100%?
4: Ну, звичайно, в нас є завжди домашня робота. Тобто, якщо ми, у нас була репетиція, наша робота не припиняється. Нам все одно бажано вчити текст, як мінімум.
3: Ну так, так. Ви ж все одно в цьому, так? Ви це все носите з собою і з цим живете.
4: Так, до виходу вистави, так, свідомо-несвідомо, ти постійно живеш в цьому і розбираєш цю роль постійно. І приймаєш це, приймаєш. Звичайно, вже трошки з досвідом ти розумієш, що треба відмежуватися від цього всього.
3: Угу.
4: Ось. Але коли ти молодий артист, трошечки важко це все.
3: Оці кордони, да,
4: так,
3: ставити?
4: Так.
3: А було таке, що вам запропонували, а ви розуміли, що не моє, от просто не моє, взагалі не моє. Чи у акторів так не буває? Якщо так бачить режисер, якщо це той психотип, який має, то задача актора просто зануритися у це настільки, щоб відобразити цю роль.
4: Не моє. Ну, це виключно особиста якась думка. Mm-hmm. Але все ж таки не треба забувати, що це, по-перше, наша робота, і ми маємо її добре робити.
3: Mm-hmm.
4: А особиста думка – це... На то і є особиста думка. Звичайно, таке, ну, в мене траплялося іноді таке, але все одно треба працювати, треба постійно себе якось, ну, не те, що змушувати, якось...
3: Налаштовувати, напевно.
4: Так, налаштовувати, апгрейдити, не знаю. Якось так.
3: Кажуть, що смішити людей набагато важче, ніж змусити їх плакати. Ну, я про ролі позитивні, так, веселі, і про ролі якісь трагічні. Є ось такий кордон між тим, як грати позитив і як грати негатив?
4: Кордони?
3: Для вас, так, власне, для акторів.
4: Знаєте, в мене така думка з роками сталася, що... Чим більше, ну це вже такий мій інсайт, чим більше я відчуваю, чим мені гірше на сцені, чим більше я плачу, там, тим менше люди відчувають.
3: Угу.
4: Ось, тому треба завжди розуміти цю грань, наскільки ти маєш це робити, щоб людей теж зачепити.
3: Угу.
4: Ось. Ну, я вже себе якось підлаштувала. Ну, це виключно з досвідом трапляється. Ось. Але на початках ти прям на собі волосся рвеш, а люди сидять такі.
3: І емоції нуль, так?
4: Так.
3: Взагалі нуль.
4: Так. Просто це ще на енергетичному плані працює.
3: Угу.
4: Тобто, коли ти сам цього не розумієш, ти цього в житті не відчував, то і глядач теж не зрозуміє тебе.
3: Мені здається, що люди реагують на... А тоді, коли це від душі йде,
4: так.
3: Від серця. Тобто, коли це, знаєте, отак от, ну, ти розкриваєшся повністю, і тоді є якийсь відгук.
4: Звичайно, ми маємо користуватися тим, що ми вже прожили. Теж ми придумуємо щось собі, але найбільше воно відчувається, коли ти це прожив особисто.
3: Ну так, але ви зовсім молода ще, і на щастя, мабуть, на щастя, все ж таки, ну, не всі ролі ви прожили на собі, так?
4: Та слава Богу.
3: Я ж кажу, що на щастя, і нехай так воно і буде, тому що деякі ролі, наприклад, тієї дівчинки, навряд чи вам взагалі потрібна була б у житті така роль, і взагалі кому-небудь потрібна, ну, на щастя, ми не в Албанії, так, і в нас зовсім інші традиції, але все ж таки життя, воно настільки різне і настільки несподіване, що все може бути. Тому такі ролі, які ось, ну, нехай вони краще у житті не трапляються. Але так, люди відчувають дуже, коли ти просто викладаєшся наповну, так. А що для вас найголовніше потім після спектаклю?
4: Дивитися в очі глядачів. Чесно, я не скільки реагую на оплески, а скільки дивлюся на людей.
3: Тобто емоції, да?
4: Так?
3: Емоції.
4: Так, і це, ну, знаєте, ми віддали їм, і вони нам вертають це. Це обмін. І це дуже важлива річ. І тому я дуже прошу глядачів не виходити з глядацької зали, коли актори ще на сцені. Ми дуже стараємося для вас, ми працюємо дійсно. І коли ви йдете зі сцени, нам це трошечки боляче, ну, мені особисто.
3: Ну так, це не повага.
4: Це,
3: насправді,
4: це маленький
3: так,
4: акт поваги, якщо ви залишитесь разом з нами до закриття завіси.
3: І на той момент, коли вже є світло, коли вже всі бачать ці всі очі, так?
4: Так, так. Це суто обмін, який дуже сильно тебе поповнює.
3: Тобто навіть не оплески і не квіти?
4: Ну, це дуже приємно теж, нам це приємно.
3: А які категорії акторів, чи так не можна розділити, от найбільш емоційно реагують? Чи це може бути будь-яка? Ну, я маю на увазі вікові. Наприклад, діти, бо це театр юного глядача, так? От, чи для дітей простіше працювати, чи навпаки важче, ніж для дорослих?
4: Знаєте, як коли, але в більшості випадків для діток важче грати, тому що треба робити все чесно. Бо дітки все бачать набагато. Вони, знаєте, як цей, як з лупою дивляться виставу. Вони
3: відчувають,
4: все бачать
3: дуже,
4: і відчувають. І це дуже класна риса в діточок, і вони нас тримають постійно в тонусі. Тому дитячі вистави так само, як і для дорослих. Тут взагалі питань немає в плані нашої роботи.
3: Приходять зараз військові до вас?
4: Так.
3: А от емоції військових. Іноді мені актори розповідають, що коли деякі навіть їздили туди на передову, так, і кажуть, що з якимись концертами, можливо, так, чи там спектаклями, і кажуть, що оці такі невеличкі, ну там, 2-3 годинні, да, спектаклі діють просто як диво, знаєте. Ну, тобто, з'являється те, про що ви говорите, на обличчях емоції. Емоції інші, живі, справжні. І, ну, те, заради чого, власне, актори працюють.
4: Так і є, дійсно, коли до нас приходять військові на вистави, починаєш себе трошечки по-іншому відчувати.
3: А ви хвилюєтеся більше, ніж?
4: Я особисто
3: коли,
4: так.
3: Так.
4: Та, мені, знаєте, це така штука працює, а я на сцені, а хлопці нас захищають.
3: А чи маю я право? А чи немає? Ну, у дівчат, напевно, немає це працювати, ну, не настільки, але...
4: Ну, всіх по-різному. У мене це дуже довгий час працювало. Типу, як я можу, якщо хлопці роблять таку велику справу. Це їм дякую особисто. Але мені приємно, що їм вони можуть трошки розвантажитися. І я думаю, що це і для них корисно. І дивлячись на них, вони абсолютно інші стають. Вони легкі, вони вільні, все добре, все прекрасно. І вже на якийсь хоч маленький момент вони можуть просто розслабитись.
3: На початку нашої бесіди ми торкнулися тему любов і кохання, так? І звісно, що це все ж таки різні речі. А ви для себе вже визначили, от що таке кохання, а що таке любов, і чим вони відрізняються?
4: Напевно, що так. Кохання – це мій чоловік і все. Більше нічого, ну, на даний момент. А любов – це свідомо, несвідомо, до близьких, до друзів, до роботи, до якихось речей.
3: Тобто більш широке поняття, так?
4: Так, так. Ну, і степінь любові теж різна до всього.
3: Угу.
4: От, тобто батьків я, можливо, і несвідомо люблю за те, що вони мої батьки, і саме я їхня донька. Друзів там за вчинки якісь. Ось, робота, бо це теж важливий момент в житті.
3: Ну, дуже часто кажуть, що люблять там чи кохають не за щось, а просто так. Тому що, ну, хоча, мабуть, в житті кожної людини є різні ситуації і різні варіанти ось цієї любові теж. Можливо, щось виникає і як, не знаю, як відгук на щось, так само, на якісь вчинки, як ви говорите, чи на якісь там... чи на якісь певні емоції. Ну, це складне, насправді, скільки поетів і письменників намагалися дати визначення поняттю, да, кохання, любов, і мені здається, що скільки людей, стільки і,
4: так, це правда,
3: і відповідей на це все питання.
4: Так, але мені все ж таки здається, що не просто так, ми ж не можемо просто так любити. А може я хочу любити, і це вже не просто так.
3: Mm-hmm.
4: Ось.
3: Ну, і ще, знаєте, таке, дуже часто в парі буває таке, що хтось любить більше, а хтось дозволяє, чи хтось от таке, чи не варто занурюватися у це все і мірятися цим?
4: Ну, дійсно, це не математика, правильно? Mm-hmm. Це виключно щось щире має бути. А коли ми вже за це замислюємося, мені здається, що є якась проблема.
3: Mm-hmm. Тобто, якщо ти не думаєш, якщо це все легко, як ви сказали, да, то тоді все так, як має бути насправді. Ідеальний
4: так.
3: Варіант.
4: Так.
3: Бувають же у вас конфлікти, так? Ну, ви ж живі люди також. Тим більше, що актори, мені здається, що вони теж такі більш емоційні, напевно. Як це все розрулюється? І ким? Хтось іде на поступку? Чи хтось вибачається, наприклад?
4: Ну, знаєте, ми як актори, ми дуже легко можемо отак.
3: Угу.
4: Просто і вже палає.
3: Ну, отож, є ж про це, що ви ж важі емоції набагато вищі і більші, ніж у звичайних людей.
4: Та вищого. Нам одна секунда і все. Угу. Але треба просто заспокоюватися. В усіх аспектах, мені здається, що треба просто заспокоїтися і дати час. Ось, але... Ой, це теж складне питання, бо я ще не шляху до цього. Як порозумітися з усіма, не тільки з коханою людиною. Як тримати цей баланс постійно, щоб і себе не образити, і людей не образити. І, ну, дійсно ж кажуть, що стався до людей так, як ти хочеш.
3: Як хочеш, як для себе. А так працює воно, як ви думаєте?
4: Не завжди.
3: Мені здається, не з усіма людьми це працює.
4: Ні.
3: Може ставитися нормально, а... Це зовсім інший варіант людини, і він цього не сприйме, не прийме і не оцінить.
4: Так, це не дійсно працює, правда, і не завжди. Тобто, але це теж урок.
3: Угу.
4: І це ще одне питання, про яке треба подумати кожній людині. А чи треба? Ну, не знаєш, як правильно з людьми спілкуватися. Чесно, це таке відкрите питання особисто для мене.
3: Ну, так, напевно, до кожного має бути свій підхід, все ж таки. А на щастя, життя так складається, що можна з людьми, які тобі абсолютно неприємні, і не спілкуватися для того, щоб себе не травмувати. В першу чергу, для того, щоб себе не травмувати, мабуть, так.
4: Так.
3: І залишатися собою. Це про це ми теж з вами говорили. Залишатися собою в будь-якій ситуації – це дуже важливо. Про що ви мрієте найбільше?
4: Я мрію про... Ну, звичайно, я мрію про перемогу, тому що мені здається, що наше життя може знову змінитися кардинально від цього. І хочеться думати, що на краще. Ну, я принаймні від себе зробила все можливе для того, щоб якось сприяти тому, що все було на краще. А якщо в особистому плані, я мрію, щоб всі мої близькі завжди були здорові, щоб всі були поруч, щоб у людей було натхнення робити, щоб у людей була можливість щось робити. Тому що ну, зараз така ситуація, коли не всі можуть втілювати свої мрії.
3: Так, дуже обмежено.

0: Ось про це
1: навіть не у всіх будинок зараз є. Так. Це теж насправді дуже страшні речі.
0: Ну, це те, що дійсно болить за кожну родину, за кожен куточок землі. Це, ти постійно про це думаєш і хочеться, щоб, знаєте, навіть тим людям, що виїхали, що втратили свій будинок, близьких, щоб їм теж щось Всевишній дав. Скільки вони втратили, вони не мали цього втрачати. Ну, може, в них не було так прописано.
1: Про дітей мрієте?
0: Так. Я обожнюю діточок. І думаю, що не просто так. Я прийшла працювати...
1: Саме в театрі юного глядача. Так.
0: Так, я обожнюю діток, обожнюю викладати діткам, тому що вони щирі, вони натхненні, вони справжні. Вони не стидаються нічого. Якщо я хочу, я буду це робити. Якщо не хочу, не буду. І це дуже класна риса, коли дитина розуміє. Їй легко про це сказати.
1: Так, вони ще не вміють грати, ну, в певному віці. Так, потім вони вже, і знову ж таки, дуже багато залежить від родини. Від ставлення, від того, як батьки оце все розуміють і підтримують, чи не підтримують. І потім це все виливається у доросле життя, насправді, як би там не було. Але зараз, під час війни, багато хто із пар ставиться бажання на паузу, тому що, ну, люди бояться, і це нормальна реакція, насправді. Бояться і відтерміновують це. Mm-hmm. Чи ставитися ви до того, що життя треба все ж таки ставити на паузу, чи, як кажуть психологи, краще жити сьогодні, тут і зараз?
0: А дійсно, а якщо я сьогодні не буду робити того, що я хочу, чи буде в мене завтра?
1: Mm-hmm.
0: Я не знаю.
1: Тобто все ж таки тут і зараз?
0: Ну, звичайно. Сьогодні. Я не знаю, як жити, коли ти перестаєш цінувати життя. Mm-hmm. Напевно, треба приймати якісь кардинальні міри і показувати, як живуть інші. Ну, це вже, знаєте, коли нема що робити, напевно. Ну, це моя особиста думка.
1: Ну, у вас точно є що робити, тому що окрім театру, у вас ще й викладання є, так? Ви вчите там молодих акторів?
0: Так, викладаю діткам акторську майстерність.
1: Саме діточкам, так? Тобто ви працюєте з дітьми?
0: Так, ну, рідко працюю з дорослими, але все ж таки більше бажання працювати з дітками.
1: І є зараз попит на це, так?
0: Так.
1: Батьки, тобто приводять батьки дітей?
0: Так. Ну, це ж не те, що ми стаємо маленькими акторами. У нас дуже багато тренінгів, і вони допомагають діткам розкритися, відчути
1: просто
0: себе.
1: Просто розвиток особистості, так, напевно, так?
0: Так. Так, вони починають розуміти себе, свої емоції, своє тіло. Це теж дуже важливо в майбутньому діткам.
1: Я вам дуже дякую. Бажаю, щоб ваші, я впевнена, з Олександром спільні мрії здійснилися, тому що дуже хочеться, щоб такі молоді люди, маючи натхнення, емоції, дуже багато таких позитивних якостей, щоб вони все ж таки мали змогу здійснювати свої мрії тут, в своїй країні. Тому нехай здійсняться ваші мрії.
0: Дякую.
1: Ну і звісно, що нехай ті ролі, про які ви мрієте, не будемо зараз озвучувати, бо знаєте, ті думки все ж таки матеріальні, так? Нехай ті ролі до вас приходять і вам це все вдається. Найголовніше, що ви на своєму місці, найголовніше, що ви займаєтеся тим, що ви любите, тим, що ви обрали, тим, що дає вам натхнення і змушує, ні, навіть не змушує, а допомагає бути в ресурсі. Тому що, ну, як-не-як, нам всім сьогодні дуже-дуже не вистачає цього ресурсу, і кожен його шукає у своїй сфері. Для вас це театр. Ну, окрім, звичайно, коханого. Тому займайтеся цим всім. І люди йдуть до театру задля того, щоб трошки змінити картинку, для того, щоб трошки, знаєте, хоча б на ці 2-3 годинки побути в іншому місці, в іншому житті, в інших емоціях, надихатися цим. Я знаю військових, які були акторами, зараз воюють, власне, мої там близькі друзі. І маючи відпустку, вони йдуть до театру. Це те, що, як мені кажуть, це для того, щоб ці емоції отримати і потім, щоб їх вистачило ось там. Тому дякую вам за вашу роботу. Вона дуже потрібна сьогодні.
0: Дякую.
1: І цивільним, і всім, і військовим так само. В нашій студії була

0: Ліна Давлятян – провідна артистка театру юного глядача нашого і викладачка, яка дуже багато займається з діточками, які теж шукають свій шлях у цьому житті. Дякую вам за вашу історію. Бережіть себе і залишайтеся собою обов'язково.
1: Дякую.
0: Це важливо.
1: Це навзаєм.
0: Це був «Білий чай». Побачимося.
2: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
3: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
2: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
3: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
2: На Першому міському радіо.
4: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами. 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Від травня 2022 року екіпажі благодійного фонду «Схід СОС» допомогли евакуювати майже 97 тисяч людей із прифронтових і небезпечних територій України. За кожною цією цифрою – окрема історія. Поспішний збір речей, дзвінок на гарячу лінію, дорога під обстрілами і пошук нового місця, де можна знову відчути безпеку. Саме про це фотовиставка хроніки евакуації

0: що відкрилася в Одеському літературному музеї. Разом із командою фонду сьогодні поговоримо про те, як працює евакуація, чому рятувальні місії на півдні часто стикаються з критичними труднощами та що відбувається з людьми після того, як вони залишають зону небезпеки. І рада вітати в цій студії гостей. Це команда благодійного фонду «СхідСОС» Сергій Рожок, евакуаційник, Ірина Шимкова, фахівчиня із соціальних питань, та Юлія Красильникова, членкиня правління благодійного фонду «СхідСОС». Вітаю вас в нашій студії, вітаю в Одесі.
1: Вітаю.
2: Вітаємо.
0: Отже, давайте поговоримо про взагалі такий складний процес, як евакуація, тому що вона, звісно, змінилася з 2022 року, як і характер війни, яка тривала ще до того. Я у 2014 році евакуювалася останнім поїздом із Горлівки, це Донецька область, який ішов, після цього сполучення було закрите, поїзд їхав десь на 10-12 годин більше, ніж було заплановано, це були всі діти, тварини, не так, звісно, як у 2022 році, але це були останні бажаючі або хто зміг попасти туди і доїхати до певних локацій. І розуміємо, що коли почалася повномасштабна війна, це взагалі набуло масштабів іншого контексту. І давайте поговоримо взагалі про ті врятовані родини, про тих врятованих людей, про ті тисячі окремих історій. Як починалася робота ваша саме в цьому плані?
1: Давайте я почну. Загалом фонд працює з 2014 року, і у мене так само, як і у вас, теж є досвід евакуації. Наша команда була з Луганська і з Крима здебільшого на той момент. І, власне, більшість команди якраз сама пройшла цей шлях, коли треба було залишити небезпечні регіони. І на той момент насправді зовсім інакше все відбувалось. Дійсно, не було організованої евакуації, люди вибиралися хто як міг, але і війна була зовсім іншою. Тому в 2022 році, коли ми зрозуміли, що зараз просто сісти в потяг, навіть там в останні потяги, і виїхати з небезпечних територій вже не працює, все значно складніше, все значно небезпечніше і масовіше, то ми почали дивитись, як можна організувати процес евакуації. До 2022 року фонд саме евакуацією не займався. У нас раніше була гуманітарна допомога, і гаряча лінія, і розселення, але от саме процес такого масового евакуації у нас досвіду не було, і ми якби інтуїтивно шляхом спроб щось намагалися робити, і дуже багато на початку відгукнулось у нас місцевих жителів, у яких був транспорт, які були готові включатись в те, щоб допомагати людям. Зокрема, частина нашої команди таким чином до нас доєдналась, що вони просто реагували на те, що бачили, що є такий попит, є фонди, які цим займаються, ми координувались. І раніше це було більш масове явище. Ми починали евакуацію з Луганської області. І тоді це виглядало так, що люди збирались масово в певних точках, приїжджали автобуси в конкретний час, забирали, вивозили на безпечніші території. І оці всі подальші процеси супроводу людей, що далі з людиною відбувається, куди вона їде, яка їй допомога надається, воно все склеювало і виникало якби вже в процесі. Та, мені здається, що тільки відносно нещодавно цей процес уже так стабільно вибудувався з транзитними центрами, з якимись такими перевалочними пунктами, з фінансовою допомогою. Але це було не одразу, і дуже багато на початку все трималось якраз на волонтерських оцих включеностях і на тому, що місцеві реагували і включались в допомогу.
0: Я впевнена, що було набагато складніше і набагато більше було людей. З одного боку, були ті, хто міг самостійно кудись поїхати. Так, ми говоримо з вами про наш початок виїзду з тих рідних земель. І ми говоримо про те, що ми таки прийняли таке рішення, що ми не хочемо проживати на окупованій території. На той момент вона була, скажімо так, ну, для когось небезпечною, тому що, до прикладу, мене як журналіста намагалися знайти, тому що були проукраїнські позиції, був сайт, на якому ми писали проукраїнські матеріали. А є люди, які і після 14-15 року вони, ну, туди-сюди їздили на з тимчасово окупованої території на територію під владою України. Так? Вони так просто туди-сюди переїжджали, бо не знали, де переселяться. Але коли ми говоримо про евакуацію, чи правильно я розумію, що зараз дуже багато говориться, перше, про людей, які хочуть поїхати, але не можуть знайти там родичів, чи друзів, чи когось, і їм потрібна допомога саме волонтерів. І друге, що попри те, що всі забули про те, що, ну, знаєте, побудували своє життя, хтось переїхав, забувають про те, що досі триває евакуація, і є такі прифронтові території, де оголошуються обов'язкові примусові евакуації. Хтось живе і вже про це не знає, бо виїхав звідти. Але війна триває, про війну не забувають, але забувають, що все ж таки є такі лінії, з яких, навіть коли не хоче людина їхати, треба поїхати. А як? Вже інший вимір і інше питання. Пане Сергію, так?
2: Так. Так. Наразі війна змінилась до 22-го року. Цих небезпечних локацій, їхня, якби, територія розширилась з сірих зон, небезпечних кіл-зон. Тому і наш фонд, і ми взагалі намагаємося завчасно інформувати місцевих населення в тому плані, що треба трошки заздалегідь продумати цю ситуацію. Да, є і та допомога, яку ми надамо, угу. Да, там транспортні, перевізка животних, бо багато людей держуться, бо багато речей, домашні тварини, не тільки домашні тварини. Ми розповідаємо людям ті інструменти, які ми можемо надати, ті послуги, які ми надаємо, який сам процес. І люди вже заздалегідь знають і розуміють, якщо фронт буде приближатися, то є і гаряча лінія наша, і є ми, є якби спектр той, який ми можемо допомогти людям. А ті села, які вже якби в кіл-зоні, наші партнери, загін Білі Янголи поліції, ДСНС дуже нам допомагають, на броньованих автівках вивозять людей, яких ми забираємо, і далі допомагаємо добратись до транзитних центрів. Також після того, як у людей там все добре з документами, там вони чи ми знайшли, чи вони знайшли десь уже прихисток або житло. Речей дуже багато, і поїхати потягом або там громадським якимсь транспортом дуже складно. Ми надаємо такі трансфери. Угу. Люди бувають маломобільні.
0: Це, мабуть, одна з найскладніших, так, категорій?
2: Так, в 22-му році це взагалі був такий виклик, який майже мало хто мог людям допомогти. Ми ще до фонду особисто з цим сталкувались, коли приходилось на власних автівках, там людей, які знаходились в лікарнях, да, там, в гіпсах і все. Тобто це як її погрузити, положити. Тобто не було облаштовано. І коли вже працювали в фонді, ми також це время намагались створити умови. Тобто, щоб це були і швидкі, і каталки були, і люди, де можна їх і на візочках, і там, і ноші специфічні, і різні прилади, щоб можна цю, якби, допомогу цим людям надати.
0: Це ж є такі люди, які до останнього тримаються, так, за свою домівку, за свою землю, за свій двір. Це, мабуть, більше літні люди, так, які, ну, от вони все життя прожили, вони вже не хочуть. У мене є, в мого чоловіка є бабуся, їй 90 років, і ми її забрали з Сумщини, от минулої осені. Вона до останнього, там летять кави. Там летять дрони різного штибу, там прилітає поруч. Ну, це ще не та зона, де обов'язково є евакуація, але вона сиділа до останнього там, поки вже примусова була родинна евакуація, і її забрали. Хай Одеса не, ну, вона теж небезпечна зі своїми особливостями, але все ж таки поряд із родиною. Вона не хотіла. Я знаю багато таких людей, які не хочуть їхати, але до останнього сидять. І вже, мабуть, ускладнюють і вам роботу, тому що могли б спокійно зібратися, поїхати, якось спланувати. А тут виходить, що в останню мить треба вивозити, так?
2: Так, вивозити в останню мить, і цих людей дуже трудно умовити. Mm. Дуже гарно працює сарафанне радіо, коли там сусіди, знайомі розповідають, що вони виїхали і все добре, що там їм надали допомогу, знайшли прихисток. Це спрацьовує. Або коли є родичі, були такі випадки, коли приходилось брати з собою там або онучку, або дочку, їхати за батьком, бо він з нами не поїде. Робили і так, бо вона його тільки зможе умовити, приходилось чекати, поки вони зберуть речі, документи, щоб це ж не поспішали все. Але це не наражає на небезпеку, тому що ми якби намагаємося в таких містах менше часу проводити.
0: І ви згадали про тварин. Я пам'ятаю 22-й рік, коли були ці історії про те, що треба було коз вивозити якомусь дідусю. Хтось хотів таку, хтось коров хотів вивозити. Це не тільки про собачок домашніх, чи папуг, чи котиків. Це йшла мова навіть про таких крупних тварин, так?
2: Так.
0: Я прочитала, що до вас можна звернутися на гарячу лінію, так? Як починається цей контакт? Що відбувається під час дзвінка? Що ви чуєте? Цей перший контакт, який він?
1: Давайте розкажу. Загалом евакуація для нас – це не просто вивезти людину там з небезпечної зони в безпечну. Це доволі довгий процес, це така ціла цепочка різних процесів, різних фахівців і організацій, які залучені до цього. Евакуація починається, власне, так, з дзвінка на гарячу лінію, коли людина звертається, або рідні людини звертаються, або сусіди. Часто буває таке, що, наприклад, в населеному пункті лишається людина лежача. Соціальний працівник, який за нею доглядав, або сусіди, які за нею доглядали і допомагали, вони виїжджають і вони дзвонять нам і говорять, що далі за цією людиною нема кому доглядати. Будь ласка, допоможіть. Після того, як ми отримали заявку, заявка також може надходити і від там всіх, хто знає, що є такі люди на місці, які потребують допомоги. Наші оператори опрацьовують інформацію, дізнаються, що за ситуація, чи є людині куди їхати, чи є в неї рідні, хто її зустріне на безпечних територіях. Чи є у людини якісь там специфічні медичні потреби? Тобто ми таким чином формуємо собі розуміння, що саме треба для того, щоб вивезти людину, забрати з небезпеки. Якщо це зовсім небезпечні території, ми тоді кооперуємось, як Сергій вже розказував, з ДСНС і з поліцією. Вони забирають з зони обстрілу людину на броньованому транспорті. Далі ми зустрічаємось, перехоплюємо цю людину і веземо її вже на транзитний центр. Потім людина потрапляє на транзитний центр. Там різні організації надають їй різні види послуг. Зокрема, часто люди їдуть без документів, їм треба відновити якийсь там базовий пакет документів для того, щоб далі отримувати допомогу, щоб розселити людину. Надається психологічна допомога, надається соціальний супровід, надається якісь там різні набори гуманітарні і грошова допомога. Це все оформлюється на транзитному центрі, і далі з транзитного центру вже відбувається розподіл. Чи якщо є людині є куди їхати, ми допомагаємо з логістикою. Наприклад, там можемо підібрати потяг, автобус, купити квитки, там супроводити людину з речами на цей потяг. Якщо людині немає куди їхати, ми тоді теж індивідуально опрацьовуємо, куди який запит. Якщо це там родина з дітьми, то це відповідно якийсь населений пункт, де є школа, де є робота.
0: Або шелтер, принаймні, якийсь, так?
1: Так. І шукаємо тоді або МТП, або якісь там, ну, різні варіації. Є там якісь кейси, коли ми поодиноко там для конкретної родини шукаємо там одразу таке житло автономне, тому що там ця родина може бути велика, може бути якісь специфічні потреби. Але наш фокус, зокрема, у фонду, це люди маломобільних верств населення, і це люди самотні, люди, які потребують догляду, які не можуть жити самі. І, відповідно, це розселення в установах, де їм цей догляд надають. А місць в таких установах, на жаль, зараз критично мало, їх фактично немає. І ми паралельно з тим, що ми евакуюємо людей, також ще робимо ремонти і облаштовуємо такі місця. Якісь установи вже існуючі, купуємо їм якесь додаткове обладнання, щоб вони могли приймати більше людей. Покращуємо умови, тому що часто ці центри, які раніше працювали, вони були в не дуже хорошому стані. А це теж дуже впливає на процес евакуації, тому що, як ми вже там згадували, сарафанне радіо, воно працює як в позитивному плані, так і в негативному.
0: Здається, в негативне навіть більше вірять. Так,
1: значно більше, тому що якщо, не дай Боже, хтось там з населеного пункту з'їздив, подивився, його поселили в якесь МТП, в якому були жахливі умови, а таких, на жаль, доволі багато, бо зараз розселяють людей масово і розселяють туди, де просто усюди. І дуже часто це місця не дуже адаптовані для життя, там, це не можна назвати комфортними умовами. І людина повертається потім в свій населений пункт або дистанційно розказує, що там, де вони живуть, їм погано. То це значно більше впливає на процес евакуації, ніж позитивні відгуки, бо тоді весь населений пункт вважає, що евакуюватись не треба, тому що вони там будуть жити десь в якихось...
0: Як люди соціально низького статусу.
1: Так. А вони мають свої стіни, свій дім, свій там певний рівень життя, до якого вони звикли, і вони не готові їхати там жити на головах одне одного в гуртожитку, в якому там, не знаю, немає гарячої води, душа, вбиральні нормальної.
0: Ми ж розуміємо, давайте будемо чесні, що може для когось навіть стане це поліпшенням умов. Може так, людина жила гірше, ніж стане жити навіть в тих умовах, що ви описуєте. Але в будь-якому разі покинути свій дім не за власним бажанням і не тому, що тобі, не знаю, пентхаус або там якийсь ріц-готель нададуть, це в будь-якому разі важко в будь-якому віці. Покинути свій дім, свій зручну, якісь зручні речі, якісь навіть, от якщо людина погано бачить, тому що вона там вже є літньою, в неї є свої шляхи пересування тою будівлею, а тут їй треба по-новому це все робити. Якщо людина вже на пенсії, вона не знайде, вона знає, що не знайде тут роботу і не зможе поліпшити собі умови. Це не тому, що їй погано допомагають, тому що йде війна, і вона йде давно, і такі умови, вони склалися в нашій країні, і, на жаль, отак от ми зараз переживаємо цей час. Але головне, я впевнена, ви багато чули, що кому я там потрібен, що зі мною буде. Я навіть знаю людей, які живуть в Запоріжжі, працюють і могли б переїхати в інше більш безпечне місце. І те вони кажуть, кому ми там потрібні? ВПО всюди, вже нема де там сісти, де знайти гарне місце роботи. А що вже казати про таких людей, які дійсно вони там... вони все мали на той момент, коли почалася війна, і не хочуть покидати це місце. Але треба. Ірино, а які соціальні питання, якими соціальними питаннями ви займаєтеся, що забезпечуєте, про що ми говоримо в цій тематиці?
3: Здебільшого ми допомагаємо людям на транзитних центрах. Там наша задача – допомогти людям зрозуміти їхні потреби, бо буває, люди приїжджають в такому схвильованому стані, і не завжди вони чітко можуть сформувати всі свої потреби. Ми розказуємо, які послуги вони можуть отримати, куди їм поїхати. От нещодавно була ситуація, що пані приїхала, вона там планувала свою подорож, але так сталося, що евакопотяг відмінився, і їй здалося, в той позиції, в якої вона була, їй здавалося, що оця от краплинка була остання, але насправді ситуація склалась набагато краще. Був шикарний потяг з Дніпра, і наша евакуаційна команда її забрала, і вона дісталася ще день раніше. Тобто ми допомагаємо сформулювати ці питання, ми проговорюємо, чи є потреба в подачі документів, бо буває, що людина виїхала, і був обстріл, наприклад, в неї згоріли документи, їх треба поновити. Поновити статуси. Дуже багато літніх людей отримують пенсію через пошту. Вони виїхали, треба переоформити їх на карту. Тобто ми проговорюємо всі ці моменти про житло, розповідаємо про те, де вони будуть далі жити. Також ми, регіональні команди, виїжджаємо в область і працюємо там. З людьми також безпосередньо самою громадою і з членами, хто став ВПО, І також проговоримо, чи все у вас добре, чи які статуси ви оформили, а отримуєте ли ви виплати, чи пішли ваші діти в школу, чи потрібна вам реінтеграція в громаді. Проводимо психосоціальні та заходи з емоційної підтримки. Тобто ми намагаємося зробити все, щоб люди, які переїхали, стали повноцінними членами нової громади і почувалися себе безпечно.
0: Тобто не полишаєте, як от думаю, що евакуаційна команда от з точки А до точки Б привезла. Ні. І все. Будьте здорові, до побачення, до наступних поїхали. Тобто ви супроводжуєте, і ну, це дуже важливо, тому що я знаю, що багато людей, в них прострочені документи є, так? А з тими виплатами, які у нас є для внутрішньопереміщених осіб і змінами, які відбуваються кожні півроку, це треба ще вміти розібратися. Тут і так. Доросла людина з аналітичним мишленням іноді не розуміє, коли, що, куди, до якого числа подати, і тому дійсно треба допомога, особливо, коли люди, вони просто не знають своїх прав на щось, що дає їм держава. Їм треба це пояснити. А що стосовно, Юлія, людей, які хочуть евакуюватися з окупованих територій? Чи займаєтеся ви якимось, не знаю, наданням консультацій чи алгоритмів, як можна безпечно їх покинути? Чи це, в принципі, фокус у вас не на цьому?
1: Ну, ми, на жаль, не маємо можливості працювати на тих територіях, тому ми перенаправляємо. Є окремі організації, які цим займаються. Зараз їх стає все менше, і можливостей таких стає все менше, тому що такі речі дуже важко фінансувати, оскільки це все, зрозуміло, що якісь там транспортні послуги, ті ж по територіям окупованим і по території Росії, що дуже важко звітувати, показувати донорам, пояснювати ці процеси. І, ну, і це все завжди дуже велика небезпека, що щось зірветься, щось піде не так. Великі ризики тут для всіх задіяних сторін. Тому ми як фонд з цим не працюємо. Коли володіємо інформацією, то перенаправляємо людей, якщо є такі запити.
0: Буквально сьогодні мала розмову, бо люди хочуть виїхати з Донеччини і кажуть, що є там на Шереметьєво, до прикладу, там фільтраційні якісь заходи проводять, перевіряють, звідки їхали, куди летять. Тобто, чи оминати нам цей аеропорт, чи все-таки поїхати іншим. Я так розумію, що є такі фонди, які наводять такі консультаційні послуги, щоб як оминути всі ці небезпеки. Але розуміємо, що наразі і багато людей потребують іншої допомоги, тою, чим ви займаєтеся. До речі, з яких напрямів зараз, пане Сергію, проводиться евакуація? Які основні?
2: Основний напрямок – це Донеччина. Там дуже, там кожен день евакуація і дуже багато людей. Так, що ми працюємо по Запоріжжю, Херсонщині, працюємо, ну, зараз дуже менше, і Сумщина.
1: Дніпропетровщина,
2: так. Майже всі напрямки. У нас багато екіпажів, які перекривають всі напрямки, якщо є визови.
0: Тобто всі ці, де ведуться бойові дії, так. А ті, хто живе в цій країні, він бачить кожен день новини, по яких напрямах і всі ці онлайн-карти. Ми розуміємо, що всі ці червоні зони, всі ці лінії, вони саме там люди потребують найбільшої допомоги. Які складнощі наразі виникають найбільшого, знаєте, такого фокусу, найбільшої енергії. Це, я так розумію, от ви згадали, розселення, так, людей?
1: Так,
0: розселення. Це можливість хоч кудись їх поселити, і оцей момент з тими людьми, в кого немає рідних, і в кого є певні хвороби чи певні обмеження. Для цього треба максимально, мабуть, в тих областях, де ви їх прилаштовуєте, максимально багато зусиль, так?
1: Так, на жаль, це найбільша проблема, тому що у нас навіть в фонді є така так звана черга життя, ми це називаємо. Це коли у нас евакуація залежить від того, чи ми розселили людей. Є транзитний центр в Дніпрі з нашими партнерами «Океан Добра», де у нас 170, здається, на зараз місць, де можуть перебувати якийсь час люди, які потребують догляду. Цей центр, він фактично завжди повністю зайнятий. Тобто, щойно ми знаходимо, куди розселити людей, якусь кількість звідти розселяємо, тоді ми можемо евакуювати нових людей, які потребують такої допомоги. І це дійсно дуже велика проблема, тому що паралельно в країні ще відбувається процес деінституалізації закладів геріатричних установ, інтернатних, і ми з одного боку маємо зараз відповідати європейським вимогам і стандартам по догляду за людьми, які потребують допомоги, а з іншого боку ми не можемо закрити ці установи, відмовитися від них, тому що нам немає куди розселяти людей. І це таке трошки замкнене коло. І за оцими вимогами європейськими ці заклади зараз вони можуть бути тільки невеличкими, до 35 людей. Хоч при тому, що раніше в Україні ці заклади були там і по 100, і більше людей. І, в принципі, можливості створювати такі великі центри, вони в деяких громадах з'являються, але це наразі не як процес, як соціальне явище, там не може бути. Тому оце все накладається одне на інше, і дійсно питання розселення, воно найбільш проблемне.
0: За кордоном це ж, мабуть, платні установи, чи там є також і безоплатні, і платні, якщо ми говоримо там про якісь стандарти. Я чому питаю, тому що, якісь би благодійники захотіли б забирати цих людей до себе за кордон, чи, може, там є такі певні послуги. І, звісно, в 22-23 році наші партнери дуже активно включилися, потім цей такий, знаєте, активність послабшала. Всі звикли до війни в Україні, що вона там триває, і найстійкіші тільки залишилися донори, які ще можуть і хочуть це робити. І я так розумію, що, мабуть, з переселенням взагалі за кордон цих людей стоїть проблема, і там теж нема куди, так?
1: Насправді так. Зараз більше політика європейських країн про повернення людей в Україну, що теж не дуже відповідає, на жаль, нашим реаліям. Але насправді ми доволі багато людей теж розселяли за кордоном за цей час. Зараз досі потроху це відбувається, значно менше, але іноді з'являються такі можливості. Ми зі свого боку стараємось постійно шукати. Але дійсно зараз загальна така тенденція і політика про те, що людей в Україну треба повертати і створювати тут умови, поза тим, що безпекова ситуація насправді в більшості регіонів не дуже дозволяє.
0: Дуже різні так ситуації бувають. У мене от є один приклад, один кейс, коли таку дуже літню пані з Маріуполя, яка вийшла своїми ногами разом з іншими родинами, з евакуації виїхала, вони мали з нею зв'язку декілька місяців, вона вийшла, зв'язалася з донькою, вони виїхали в Німеччину. Так от в Німеччині не стали навчати її безоплатно на курсах мови, тому що вона не мала потенціалу працювати, не мала потенціалу бути для цієї громади корисною, тому в неї є певні виплати, але бенефіти і інші на неї не поширюються, тому що вчать тих, хто піде працювати, тому цей рівень потрібен потім для працевлаштування, а вона не піде. Тому чому витрачати гроші на цю окрему одиницю? Я тільки на прикладі Німеччини кажу, дійсно в різних країнах по-різному. І ми розуміємо, що дійсно наші люди такого типу, які потребують найбільшої допомоги, теж не завжди і всюди потрібні. Давайте трошки про виставку, бо відбулася подія, і відбулася подія важлива. Фотовиставку відкрили. Чому важливо було показати в Одесі, особливо, саме ці фото, пане Сергій?
2: Я вважаю, що не тільки треба в Одесі, дуже багато треба висвітлювати і працю і фонду, і других фондів, і взагалі того, що відбувається. Бо евакуація, вона ефективна, коли вона вчасна, коли вона безпечна. І ті світлини, які там виставлені на виставці, показують ті визови, з якими стикаємось, ту небезпеку, стан людей, які вже невчасно евакувались. Тому я вважаю, це дуже важливо.
0: На вашу думку, чи не втрачаємо ми певної, чутливості на тлі війни, що проживаємо? Мені здається, за тою кількістю новин поганих і тих світлин, які ми бачимо в своїх соціальних мережах всюди, новинах. Мені здається, що якісь товстошкірі вже українці вже тієї травми свідка, про яку говорили колись, коли заговорили про Бучу, про Ірпінь вперше. Ми всі мали, ми всі обговорювали з психологами і психотерапевтами, що маємо травму свідка. Зараз здається, що настільки цих новин багато, що наші люди вже втратили чутливість до цього. Як на вашу думку?
1: Ну, ви знаєте, ми точно втрачаємо чутливість. Це природній процес, коли люди живуть в постійній небезпеці, в постійній травмі, горі і в умовах війни. Але насправді сьогодні я якраз про це думала на відкритті виставки, бо до нас завітали також студенти з соціальної спеціальності, і також були різні відвідувачі, і доволі багато людей плакали. І мене це вразило, тому що в мене теж є певне відчуття. І це наша буденність, ми звикли і до цих світлин, да, до такої картинки світу, до цього болю, ми з цим багато контактуємо, і оце чутливість, вона дійсно притуплюється, але коли бачиш, як реагують на це люди, які не занурені, то розумієш, наскільки важливо про це говорити. Ще, ну, поки що, все ж таки, це ще важливо для нас.
0: Ірино, як на вашу думку, от такі фотографії, вони ж певним чином перебивають ту статистику, ту суху цифру, яку ми бачимо, коли бачимо, скільки людей, навіть, ну, хоча і вражають цифри, скільки кожен фонд чи благодійники евакуювали, врятували, це великі цифри, ми розуміємо. Але коли ми бачимо світлини під час нашого етеру, поки ми розмовляємо, ті, хто дивиться нас на Першому міському, мають змогу також побачити світлини з фотовиставки паралельно під нашу розмову, вони побачили або побачать на Ютубі, на нашому каналі, вони побачать історії людей. Хай вони не знають, як їх звуть, які їхні імена, з якого саме, ну, мабуть, на виставці підписано звідки, але тут зараз ні, з якого саме місця вони евакуйовані. Оці людські історії, вони зроблять більш привітними тих, хто приймає внутрішньо переміщених осіб, адже ви інтегруєте їх у громади потім.
3: Ну, я дуже сподіваюся. Ну, по-перше, це така виставка розбиває міфи про евакуацію. Дуже часто є, люди тобі розповідають, ти, коли ти працюєш на транзиті,
0: які?
3: Ти такий, які,
0: ну,
3: що вивозять і кидають в посадці. Ми такі, ми жодного разу, говорю, хочете, ми зателефонуємо людям, яких ми евакували, ви, а можна? Ми такі, можна, телефонуємо. Да, доїхала, все класно. А що евакуюють за гроші, хоча весь день великими ж літерами, безоплатно. А що... Що всі гуманітарку, яку вони там оформлюють, грошову, там продуктову, потім їх заберуть, що ми відфоткаємося, заберемо. Я говорю, навіть якщо так, ви уявляєте, скільки є, наші нам вона стільки? Я говорю, все це ваше. Буває таке, що ти на транзитах допомагаєш людям, і вони такі, скільки я вам винен? Я така, одне велике дякую, мені вистачить.
0: Ну, це, мабуть, така ментальність наша. Вона сформувалася за певних часів, так?
3: Можливо.
0: Ну, так, ми маємо завдяки цій умовній, іноді це дякую щире, а іноді оце сформована ментальність, яка певним чином і корупційні ще складники наші в Україні підтримує, там, до медиків з благодарністю, скажімо, це спасибі принести, вклонитися, то чи ще комусь. Це зрозуміло, ще краще щире дякую і від усього серця. Це так, до речі, до того ж, від грамотності, мені здається, людей, від обізнаності, тому що та сама бабуся, про яку вам сьогодні згадувала, вона на Ютубі включає якихось умовних експертів і завжди вірить фотографії лікаря, чи каже, ой, сказали, Зеленський пенсію забере. Ба, кажемо, та вже додали ще більше, була ідентифікація, нічого не забрали, тільки додали. Правда? Ну, тобто це в людей, вони звикли, що нічого не буває просто так. І ви, мабуть, головний міф розвіюєте, що буває. Буває допомога, тому що людина її потребує, і ви її надаєте. А з яких міст фотографії ми можемо побачити в Одесі на виставці?
1: Покровськ, Бахмут.
2: Покровськ, Часів'яр.
0: Майже з усіх, де бували, так?
2: Так, так.
0: Що об'єднує їх, на вашу думку? Що, як підбирали? Хто взагалі робить? Сергію, ви робите такі фото, які потім попадають на виставку?
2: і ми робимо, і з нами їздять кореспонденти, фотографи.
0: Комунікаційники, так, які допомагають.
1: Так, на цій виставці насправді фотографії, там є і фото нашої колеги, але здебільшого це фотографії журналістів, професійних фотографів, які долучались до наших команд, щоб висвітлити процес евакуації. Там і іноземні,
0: це така співпраця, так?
1: Іноземні журналісти, так, і також українські журналісти.
0: Як на вашу думку, історії евакуйованих людей наразі в медійному просторі, чи вони залишаються поза фокусом, чи все ж таки, в певних джерелах вони є? Тому що, чому я питаю? Тому що я, принаймні, намагаюся, розмовляючи з вами, перебрати в пам'яті якісь джерела, де б я читала. Є декілька медіа, там, до прикладу, медіа свої, які розповідає про саме Донеччину. І про людей, дуже часто навіть тих, хто поїхав за кордон і побудував нове життя. І то якісь такі цікаві приклади. Чи релокація, там, луганчан, там, одна з журналісток з того регіону розповідає. Але це тому, що я цікавлюся, це я підписана на ці медіа. Але так, щоб гучно були якісь такі проєкти чи театральні постанови, які б сфокусувалися на проблемі чи історії, щось мені не згадується. Як на вашу думку, чи евакуйовані не залишилися поза фокусом уваги, і чи така виставка взагалі не тільки в Одесі, а в різних містах не допоможе згадати про них?
1: Я тут, мабуть, погоджуюсь з вами. У мене загалом теж є таке відчуття, що від того, що це моя бульбашка, моє коло спілкування і мої інтереси, мені такого трапляється в певному обсязі. Не можу сказати, що прям багато. Але загалом фокус уваги точно втрачається. І це і зрозумілі процеси, бо люди втомлюються, люди перенасичені цією такою важкою травматичною інформацією, особливо коли у тебе є можливість цього уникнути, ти всіма можливими способами цього уникаєш. Але ця історія торкнулась величезної кількості людей, і мені здається, що ті, хто пройшов цей шлях евакуації для себе, у кого рідні лишались на лінії фронту, або виїхали звідти, або лишаються зв'язки з окупацією, ти хочеш, не хочеш, але все одно ти в цьому живеш. І мені здається, що зараз дійсно таких от масштабних, гучних проєктів їх стає все менше, і з цим важливо щось робити.
0: Я впевнена, що саме такі соціальні проєкти, як виставка з фотографіями, де можна, все ж одно, це і є їх. Будь-який журналіст, попри те, що він реально робить фото, там є і такий художнє, його внутрішнє переосмислення, його бачення тої проблеми, яка є. Чому він сфокусувався на дитині чи на цій бабусі? Чи чому там те, що вона тримає в руках? Чи що робить сама команда евакуації? Чому так? І це саме є той фокус на тому, одному моменті, який в той час, в ту секунду ти переживаєш. Сергію, скажіть, будь ласка, а наскільки взагалі ускладнюється, як давно ви працюєте в цій сфері, і наскільки полегшується чи ускладнюється ця робота з часом? Що, на вашу думку, найщемкіше, найважче вам сьогодні?
2: Працюю 4 роки. 19 квітня буде, як я долучився до СхідСОС і поїхали на евакуацію в Бахмут. Тоді цей процес був майже з коліна. Ми всьому вчились самі. Не було ні заходів, ні методичок, як надавати цю допомогу, як виносити людей, заносити. Тобто той досвід, який в нас вже є, нам працювати легше. Тобто ми приїхали, лежача людина, нам питаються розповісти, зараз от ми її там піднімемо. Підійдіть, стороночку, зараз все буде. Все, людина вже в машині, люди іноді такі, ого, а як так? Ми не сподівались. Іноді приходиться з людьми навіть трохи сперечатись, бо він каже, треба отак от на коляски виїхати. Ми кажемо, все, просто держіться чи себе обійміть, зараз все буде, ви будете в автівці. Той досвід нам вже полегшує працю. Але ті обставини військові, та кілзона, яка зараз є, вона ускладнює працю часом перебування. А люди, що дуже складно помічати, вони дуже не хочуть покидати домівку і відтягують цей момент. Тобто вони то забули тапці, то ключі, то чи закрила, то газ, то вода. Не відпускають це, і час перебування в цій зоні
0: всіх наражає на небезпеку. Так,
2: так, так. І тому це трохи ускладнює. Але із цим ми вже теж трохи навчились працювати.
0: Ось. Знаєте, ми дивуємося, що люди хочуть залишатися в небезпечній зоні. Я дивлюсь на вас, Сергію, і думаю, ви ж теж їдете неодноразово. Берете, встаєте, я вранці йду в редакцію, а ви їдете на ту територію, де вам небезпечно. А вони там живуть. І так от по складності до військових, які на фронті, так, яким ще складніше. І ми розуміємо, що от наскільки людська оця от адаптивність може звикнути до будь-якої небезпеки. Це ж як на нас європейці дивляться і кажуть, боже, як вони живуть, вони там стріляють, дрони літають, все навколо. І кожен, дивимося на кожен такий етап складнощів, і тут є свої такі герої, які його долають. І я впевнена, що є історії і такі складні, мабуть, з пораненнями чи з якоюсь травматизацією, так, співробітників фонду, чи все ж таки благополучно все було під час вашого досвіду?
1: Ну, на щастя, в нашій команді у нас було кілька випадків, коли ми потрапляли під обстріли, але з нашою командою все добре. Проте Росія прицільно веде обстріли гуманітарних автівок, і, на жаль, ми неодноразово стикались з тим, коли наших партнерів, дружні організації і евакуаційні команди обстрілювали, і є і загиблі, і поранені, і є дуже страшні історії.
0: Я дуже рада, що хай так і буде, хай оберігають, не знаю, всі сили, які тільки існують, вашу команду, тому що дійсно бачили неодноразово ці новини і про білих янголів, про те, що прицільно прям була така полювання за цією машиною, дроном. І дійсно це просто не можна назвати якимось нормальним взагалі всю цю війну. Якщо говоримо сьогодні про Одесу і Одещину, вона допомагає вам в тих функціях, в тих задачах, які ви ставите, тут сьогодні згадали? Прилаштування людей, громади, десь поселити, десь якісь центри, куди влаштувати маломобільних чи хворих людей?
1: Так, дуже допомагає. Насправді, і виставка в Одесі, вона не просто так. Одеська область загалом приймає дуже багато переселенців, і ми, зокрема, доволі часто сюди теж розселяємо людей, і, зокрема, тих, хто найбільше потребує догляду і піклування по там всяким спеціалізованим установам теж. Ми знаходимо місця і привозимо сюди людей на розселення.
0: Зазвичай кажуть, що Одеса – це такий транзитний пункт, Одещина, хтось кудись їде потім далі. Але в нас дуже велика територія, найбільша область України, і тут є багато селищ, де навіть, я знаю, покинуті є домівки, чи там багато говорили про це, що можна якось, приклавши трошки зусиль, якщо це родина дає руки і бажання, що можна влаштуватися і не шукати там якогось прихистку, як ви казали, в маленькому якомусь шелтері чи десь іще. І я впевнена, що тільки треба нагадувати про те, скільки людей досі потребує допомоги, що вони не закінчуються, що ті, хто переїхали, це не остаточна хвиля, що якщо погіршиться ситуація на певних напрямах, будуть іще хвилі тих, хто сам переїде, чи кого допоможуть евакуювати. Дякую вам, дякую, що розповіли про досвід своєї роботи. Я хочу ще раз підкреслити, що виставка, про яку ми говоримо, а ми говорили, в принципі, про роботу благодійного фонду «СхідСОС», але про цю роботу можна ще й побачити на власні очі на фотовиставці, яка в Одеському літературному музеї на Ланжеронівській 2 відкрилася, і вона буде тримати до 7-го, так, до 7 червня. Так, до 7 червня можна побачити, подивитися і, в принципі, зрозуміти ті емоції, які відчувають люди, які покидають свої домівки. І ті люди, які допомагають евакуюватися, і наскільки це важкий для всіх процес, який насправді направлений на те, щоб поліпшити життя тих, хто на гарячій лінії опинився. Нагадаю, в нашій студії сьогодні була Юлія Красильникова, членкиня правління благодійного фонду «СхідСОС», Сергій Рожок, евакуаційник благодійного фонду, та Ірина Шимкова, фахівчиня із соціальних питань. Дякую вам, дякую за те, що робите, дякую, що не полишаєте наших людей, тому що дійсно є момент, коли ти думаєш, що ти нікому не потрібен, і що ніде і ніхто тобі не допоможе, як казали сьогодні, просто так, від щирого серця і проведе, і допоможе всюди вирішити ці питання. І добре, що таких людей багато, хай буде їх більше наразі, але менше загалом, щоб війна не давала таких приводів. І з вами був проєкт «Код доступу», і я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
4: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: За вікном весна, але падає сніг. Погляд з небеса, а у відповідь сміх. Хто би міг подумати, що все піде геть.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

покоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у підлозі.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.